CD, samo hitovi.

Dobro jutro ljudi, si ovde. The long time no see. Za nekoga je počeo jutarnji program, a to sam ja. Samo mi fali moja ovde malo deblja polovina, a to je pap. A dobro, brzo će i on da se pridruži. Od sledeće nedelje tamo, a mi polako svi počinjemo da se skupljamo sa godišnjih odmora. Mislim da je stvarno bio vreme je da se svi vratimo na svoje radna mesta i da se slušamo ujutro i budimo zajedno. Ajmo mi ono naše za početak da popijemo jednu kaficu, pa ćemo lagano u ponedeljak i da slušamo naravno samo najveće hitove na TD radiju, na to smo se već navikli u nastavku Middle of the Night.

0: scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Slušate TDI.

Šakirica i pesma Daj, daj. E, davno je prošlo svetsko prvenstvo, ali naravno da se pesme i hitovi dalje slušaju. A pišite mi, molim vas, koja je vama bolja, Vaka Vaka ili ova Daj, daj. Meni iskreno za nijansu bolja Vaka Vaka, nekako mi vuče neku nostalgiju i ima mi neku malo, neki malo, malo mrvicu bolji ritam. A mi naravno nastavljamo sa hitovima, slušamo u nastavku Viendo por el mundo. Ne znam šta sam rekla i sigurno nisam dobro izgovorila, ali to je Karol G i Manu Chao. Naravno da je hit na TD radiju, slušamo se.

Calvin Harris i Jazzy Satisfy. E ljudi, ja sam nešto malo googlala. 17. avgust je i vrućine naravno ne prestaju, ali kažu danas da će vreme malo da se menja i da će biti neki nagli pad temperature, najavljuju pljuskove. Vi za svaki slučaj nemojte danas da perete kola, kao i vi žene frizure da sređujete, jer uvijek je lutrija sa vremenskom prognozom. A samo to da vam kažem, mi slušamo Lady Gaga i The Dead Dance.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Q-Mart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Q-Mart u Višnjičkoj 49. Q-Mart, kupovina koja se isplati.
2: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
4: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E, tačno je 8 sati i 7 minuta, prvu kafu smo popili, a sad mislim da je vreme za drugu dok slušamo najveće hitove.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
5: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
4: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
5: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinle min sürün.
4: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
5: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
6: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
7: Vesti.
8: Vesti.
7: TDI Radija.
9: U okviru paketa mera pomoći građanima od danas će biti jeftiniji lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane bolesti. Lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept. Reč je o ukupno 16 lekova koje će građani plaćati 30% od cene leka, dok će država kompenzovati 70%. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara na Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, gde su angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku moći će da polažu testove od danas do srede. Test iz srpskog jezika, odnosno maternjeg, polaže se od 9 do 11. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Adriana Vilogoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja u Birminghamu, a do bronze je stigla hicem od 60,93 metra u drugoj seriji.
7: TDI Radio. Vremenska prognoza.
9: Vreme sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni u košarskom području i jak, posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, pa kad je sport u pitanju, uglavnom pričamo ono fudbal, košarka, ali pratilo se i evropsko prvenstvo u atletici u Birminghamu i naravno da smo i tu osvojili medalju u bacanju koplja i naša Adrijana Vilogoš osvojila je treće mesto i ovo je njena treća uzastopna medalja na evropskim prvenstvima. Drugo mesto osvojila je Nemica, a naše komšije Hrvati osvojili su prvo mesto, odnosno Sara Kolak. Tako da bravo devojke, a mogu samo da kažem da sa ovim rezultatima ne bih vam se baš u gradu zamerila, a više naravno na sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

kaže pesma Zagrlite sebe. Pa zagrlite, ponedeljak je treba nam zagrljaj. E, a sad hit ovog leta, odnosno himna ovog leta, Talk to you. Ovo je glavna pesma sa žurke ove godine, moram da vam kažem. A najlepše je bila da se čuje na Kamenovu, najlepšoj plaži u Crnoj Gori. Tako da ako ste dole, obavezno svratite, tamo vam je pap. Slušamo Talk to you.

0: najjače fudbalske lige počinju, a sa njima kreće i Mozartov festival fudbala. Ti igraš, mi vraćamo. Svakog dana te očekuju vaučeri za klađenje, besplatni spinovi i free betovi do 25. avgusta. Mozart, važno je s kim igraš. Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 1 minut, ajmo ljudi, buđenje je 17. avgust, ponedeljak. Sve sam vam rekla, još samo da stignete na taj posao, ako kasnite ne žurite, imate akademskih 15 minuta, a mi slušamo na najveće hitove na TDI Radio, Wait For You.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Slušate TDI.

I Run na TDI radiju. E, sezona odmora je i uvek nešto onako zanimljivo ispliva sa crnogorskog primorja, ali ovog puta vam neću pričati ono ajkule, drakule i tako to, već o jednoj onako malo dirljivoj priči. Porodici iz Srbije se pokvario auto u Crnoj Gori i ostali su na putu sa četvoro dece i bukvalno sa malom bebom i sve novine pišu sad o tome. Zašto? Zato što je Miki iz Kolašina rešio da pripomogne i naravno tu sad ide, znate kad vam se pokvari auto, zvanje šlep službe, odete kod automehaničara, gledate koliko dugo traje ta popravka, ali kad su shvatili da ne mogu brzo da poprave auto i da će to baš dugo trajati, Miki je ponudio ključeve od svog automobila, tačnije ustupio im je svoj auto da se oni bezbrižno vrate. Tako da eto, jedna dirljiva priča, malo da nam ulepša ponedeljak i da nas podsjeti bukvalno da svuda možemo da nađemo prijatelje za ceo život i da ta dobrota u ljudima i dalje postoji. Da nas motiviše malo za ovaj ponedeljak, uvek svi budemo malo nadrndani, ali uz ovako lepe priče i uz hitove na TD radiju neće nam ništa sprečiti to raspoloženje. Slušamo Let Me Be.

Kendrick Lamar i SZA, All the Stars. E, a sad nam sledi pesma Dracula, naravno da je svi znate, na društvenim mrežama je prvo bila popularna, a onda su krenuli svi da slušaju naravno ovu pesmu i gde je prvo završila? Na TD radio, naravno, Ajkula Dracula Ninja Kornjača.

0: so nice.
1: Nice to meet you. E, ne znam za vas, da li vam nedostaje ovako kolegi kad odu na godišnji odmor i to? Ja sam sebe uhvatila da mi papi nedostaje iskreno i moram to ovako javno da kažem. Nije mi to ovako kad njega nema ujutru, nekako smo navikli da se budimo zajedno sa vama ovde, svi zajedno, ali dobro, brzo se i on vraća pa da budemo onako potpuna ekipa. Ima i on posla na Kamenovu, on je čovjek najljepšoj plaži u Crnoj Gori, mora i neko tamo da bude i da uživa, a mi ćemo naravno da radimo i da se čujemo sutra u isto vreme od 7. Ljubim vas, vidimo se.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 2 minuta.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Ono što je nekako konstantno proteklih dana jeste vremenska prognoza, ali malo prečitam, kažu sutra maksimalno 28, a danas 36.

Dakle, dobro, bit će promjena vremena, ali i zahlađenje konačno, makar što se evo mene tiče. Kako vi podnosite ovo vreme? Mi smo prevalili pola mjeseca, dosta se je već bilo na odmorima, neki ćete tek, a evo 17. avgustovsko prepodne, temperature u laganom porastu, trenutno u Novom Sadu 27, Niš 23, u Beogradu 28 izmereno. Koliko će sutra biti maksimalno, a trenutno je 10 sati ujutro. Ne dajte se, šta da vam kažem. Mi startujemo ritam dana za ovaj ponedeljak, da ne pitam ni gde ste, da li se odmarate, putujete ili kao ja, evo možda pa i radite, bilo kako bilo, u svakoj od ovih situacija pojačite muziku, to su samo hitovi na Teddy Radiju, obradu vam pravi društvo.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
2: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Ovo je TDI

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ponedeljak priznajem samo ovako kad pročitam da stižu medalje u našu zemlju. Naša reprezentativka Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju na bacanju koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Do bronze je stigla, bacila je koplje 60,93 metra u drugoj seriji. Takođe, naš plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na evropskom prvenstvu u Parizu. Barna je inače ujedno oborio i državni rekord i podelio srebro sa Rusom Jegorom Kornevom, koji je zabeležio isti rezultat. A na evropskom prvenstvu u Beogradu pre dve godine Barna je osvojio bronzu na 100 metara slobodnim stilom i zlato u štafeti 4x100 opet slobodnim stilom.

0: out till the moon. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11:08 minuta.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Što se stanja na putevima tiče, uslovi za vožnju su dobri, s tim što se popodne očekuju pljuskovi jer će sutra zahlađenje. Sad, što se tiče graničnih prelaza, o informaciji od jutros na Preševu da putnička vozila na izlasku iz zemlje čekaju oko 40 minuta, to je rekao Automoto Savez, a nešto kraće zadržavanja na graničnim prelazima Gostuni, Špiljani sa Crnom Gorom, oko 20 minuta čekanja, mada po kamerama uživo izgleda da ta situacija nije baš takva trenutno jer se menja, pa je možda to čekanje malo i duže. Takođe na Horgušu trenutno je gužva i nešto manja na Gradini ako ste na tu stranu. Visoke ove temperature mogu da malo težaju vožnju, pa eto, neophodno praviti češće pauze. Takođe u toku je sezona radova u zemlji na putevima, pa obratite pažnju, naravno, odstojanje, pijte dosta vode, pravite češće pauze, vozite polako i srećan vam put!

Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I ovo lepo vreme da se dobro iskoristi, pogotovo kad su manje temperature, trčati na 40+, stvarno nisam siguran da iko hoće, ali evo, Beogradska brza desetka u organizaciji Beogradskog maratona održat će se u prvim danima septembra i očekuje se da će biti na startu više od 4000 ljudi. Iz godine u godinu sve ove trke, naravno u okviru Beogradskog maratona, se samo uvećavaju. Kako kažu, u našu prestolicu dolazi desetak elitnih trkača i to ne više iz Kenije. E sad, ovi Kenici, znamo kako oni tek šipče, oni bi mogli da ugroze rekord staze koji je postavljen prošle godine u muškoj konkurenciji 28,1 minut i u ženskoj 31,50. Ono što je takođe interesantno, na ovoj trci mogu da učestvuju i deca od 12 godina, ali uz prethodno potpisanu saglasnost, znate kako to već ide, roditelja ili staratelja, što se same trke tiče, a o tome ćemo i u narednim danima, čisto i zbog gužvi u gradu. Sama trka će biti održana 5. septembra u 6 popodne.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
4: Besplatno preuzimanje.
1: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12 sati i 3 minuta.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Ako ste nekim slučajem u ovih dana...

Ana, ostali u Beogradu ili se vratili ili ćete biti ovaj posetioci, što se kaže, prestonice, odnosno da se ispravim, ne prestonice nego Zemuna, da bih smeo da izađem odavde iz studija, da me neki zemunci ne sačekaju. U narednim danima očekuje nas Zemun Fest, a na Velikom trgu u bioskopu pod otvorenim nebom biće prikazan repertoar filmova sa najvećih svetskih festivala. Svečano otvaranje 19. august biće u 8 uveče, tu će biti francuski spektakla, jeste film Električni poljubac koji je otvorio ovogodišnji 79. Kanski festival, a generalno sve vas koji odete na fest, publiku od četvrtka do nedelje očekuju besplatne projekcije koje će počinjati u 8:30 uveče. 20. august konkretno na programu dokumentarni film iz Kana i Karlovih Vari pod nazivom Utakmica. Eto, pogledajte i siže o čemu se radi. Sam festival počeće 19. a trajaće do 23. augusta.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Nekome su se danas oznojili dlanovi, a to su učenici osmog razreda koji nisu polagali završni ispit u junu, pa su počeli od danas. I to će sve da traje do srede, ova agonija. Test iz srpskog maternjeg je završen. Sutra u terminu od 9 do 11 polagaće se test iz matematike. U sredu u istom terminu do 11 polažu treći test iz jednog od pet predmeta po izboru. Tako da samo polako, dragi naši, bez stresa, bez nervoze, koliko se to može, svi smo to prošli, evo, ostalo smo živi. Preliminarni rezultati tog završnog ispita na nivou škole bit će poznati u četvrtak, to će biti 20. avgust u 8 ujutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
5: Kemo Impex!
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor.
6: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila, sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
10: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
11: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
10: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
11: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min sürün.
10: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
11: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
12: Slušate TDI

0: Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: Akcioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E sad nešto specijalno, najbolji teniser svih vremena, normalno Novak Đoković će u četvrtak 20. avgusta predstaviti dokumentarac Novak Đoković Zimski vuk, u kojem se osvrće na svoju karijeru na terenu i van njega. E, tim povodom je u intervju za Španski sport rekao da mu je želja da karijeru završi na olimpijskim igrama u Los Angelesu. Eto, vidjet ćemo, dakle još 2 godine. Jedan od centralnih delova dokumentarca svakako ono istorijsko legendarno olimpijsko zlato u Parizu 2024. Tad je imao 37 godina i pobedio je u finalu Carlosa Alcaraza. Inače, u dokumentarcu se vraća na to svoje detinjstvo, na prve snove, teniska karijera, jedva čekamo da izađe film. A što se tiče te najjače statistike na svetu, Novak je osvojio 24 Grand Slam titule, zabeležio je više od 1100 pobjeda u singlu, osvojio to olimpijsko zlato i rekordnih 428 nedelja proveo na prvom mestu svetske rang liste.

0: TDI Radija.
1: U okviru paketa mera pomoći građanima od danas su jeftiniji lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane bolesti. Lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept. Reč je o ukupno 16 lekova koje će građani plaćati 30% od cene leka, dok će država kompenzovati 70%. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, gde su angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku moći će da polažu testove od danas do srede. Danas su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra iz matematike, a u sredu iz izbornog predmeta. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja u Birminghamu. Do bronze je stigla hicem od 60,93 metra u drugoj seriji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u Košavskom području i jak, posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni, krajem dana u Vojvodini, a u toku noći u zapadnim i centralnim delovima Srbije, jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.

0: Jennifer Lopez, David Guetta i Save Me Tonight.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 2:07, 17. je august i dobro, to je to. Zvanično je prošla prva polovina meseca i zvanično počinjemo onako pa racionalnije da trošimo ostatak plate i verovatno nam zato onda prva polovina proleti, a ovaj drugi deo meseca se onako malčice više otegne, da tako kažemo, ali dobro, naš današnji zadatak jeste da zajedno preguramo ovaj ponedeljak, posao, obaveze, putovanje, pod uslovom da bilo što od ovoga danas radite, naravno, jer sigurno sam da ima i vas koji odmarate, pa vi svakako ne prekidajte, to se već podrazumeva, ali sve u svemu šta god da vam je po rasporedu, zajedno smo u TDI kafeu sve do 6 večeras, tu je lista, tu su naravno samo isključivo hitovi. Prvi u nastavku je Moves, sa tim otvaramo popodne. Dobar dan!

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posjetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: Irkon!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: moja omiljena muzika. TDI.
1: TDI radio.
0: Samo hitovi. Disco.

da ne imitiram ovaj kraj, na kraju kad kaže a Jealousy, definitivno pesmica na koju nekako ne možemo da ne nastavimo da pevušimo, ali dobro, neću sada, obećavam. Dobar dan, narode, vi ste u TDI kafeu, družimo se naravno i danas sve do 6 kao i ostalim radnim danima. A što se tiče vremena za danas, ono što nam kažu meteorolozi jeste sunčano i toplo, ali bit će nekih promjena u drugom delu dana, odnosno na severu, zapadu i jugozapadu zemlje se očekuje kiša, očekuju se pljuskovi, tako da ako pravite neke planove za večeras, bilo bi dobro da oni uključuju i neki kišobran. I da, što se tiče temperature, trenutno je negde između 32 i 34 stepena, a maksimalna dnevna za danas ide do 36, tako da će nas definitivno ova kiša obradovati. Dobro, to je što se tiče vremena, a što se tiče hitova, nastavljamo naravno sa samo hitovima u nastavku Slow Down. Dobar dan!

Put kad čujem ovu pesmu, daj, daj, razmišljam koliko je upečatljiv ovaj kraj Iste. Ovo su bili Shakira i Burna Boy. Definitivno sam sigurna da je ceo svet već čuo ovu pesmu, pošto je njom otvoreno svetsko prvenstvo u fudbalu ove godine. Eto, kad smo kod sporta na neki način, i mi danas definitivno imamo šta da slavimo i čemu da se radujemo, jer jedno veliko bravo za našu atletičarku Adrijanu Vilogoš, koja je sinoć osvojila bronzu u bacanju koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu, a do bronze stigla hicem od 60,93 metra u drugoj seriji, a onda još jedno veliko bravo i za našeg plivača Andreja Barnu, koji je osvojio srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na evropskom prvenstvu u Parizu. I ujedno je tako oborio državni rekord. Tako da, kao što rekao, definitivno danas imamo i šta da slavimo, i zaista svaka čast i Adrijani i Andreju. To što se tiče malo sporta danas, a što se tiče muzike, naravno, na TDI su samo hitovi. Slušamo Lorin i Is It Love.

0: svakoj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.

najavi ono što smo upravo slušali na Teddy radiju ovog ponedeljka i dobar dan narode, evo vi ste u Teddy kafeu ako ste se umeđu vremenu priključili. Ja sam Lola i družimo se danas sve do 6, kao što je slučaj i ostalim radnim danima. E sad, što se tiče temperature danas, onako dosta je toplo, rekla bih. Novi Sad i Ćuprija su trenutno najtopliji gradovi, kod vas je 37 stepeni, a za nijansu hladnije, odnosno za stepen manje je u Somboru, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, pa i u Beogradu, evo Kragujevac, Veliko Gradište, tu je 36 stepeni, Požega 35, Kruševac 35. Tako da da, trenutno se vrtimo od nekih 35 do 37 stepeni, a ono što nam meteorolozi kažu za ovaj drugi deo dana i za večeras jeste da u Vojvodini na zapadu i jug od zapadu zemlje će padati kiša, tako da je definitivno jedan od onih dana kada se kiši i radujemo, pa ako pravite neke planove za večeras, bilo bi dobro da oni svakako podrazumevaju kišobran. Da, to je što se tiče temperature i vremena trenutno, a što se tiče hitova, na našoj listi su naravno ovde samo hitovi, u nastavku slušamo nešto što znam da volite, kaže Lamy Again i dobar dan.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Давай!
1: Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

slušamo i ovog ponedeljka u Tedi kafeu. Dobro nam došli ako ste se umeđu vremenu priključili. I da, 17. august danas, i ono što se jutro zdešavalo u periodu od 9 do 11 jeste da su osmaci, koji iz različitih opravdanih razloga nisu polagali prijemni u junu, su jutro rešavali test iz srpskog jezika. Onda sutra u isto vreme, znači od 9 do 11, polažu matematiku, a u sredu test iz predmeta po izboru. Pa im naravno želimo sreću do kraja ovih polaganja, a želimo i vama roditeljima da to što se kaže što lakše prebrinete dok se sve ne završi, ali ne sumnjamo da će sve to biti odlično, spremili su se oni, a i naša, ono što je takođe spremno jeste naša playlista, kao što rekoh i ovog ponedeljka, današnji zajednički zadatak je da preguramo zajedno sve obaveze i putovanja i sve ono u što vam je trenutno na rasporedu, tačno je 5, odnosno tačno je 4 minuta do 4, vi slušate Tedi Radio, nastavljamo sa samo hitovima. Dobar dan!

0: iskreni. Tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 4 popodne i 12 minuta, vi ste na TDI Radio. Ako ste se među vremenu priključili, slušate TDI Cafe, ja sam Lola i sa vama sam sve do 6 večeras. Danas nam je zadatak da zajedno preguramo ovaj ponedeljak, posao, putovanje, odmor, šta vam je već danas na rasporedu. Naravno, sve ćemo to uraditi lakše uz samo isključivo hitove koje slušamo ovde kod nas. U nastavku jedan sjajni ženski duet, Madonna, Sabrina i Bring Your Love.

I definitivno pesma Sadeć bez koje nijedno leto ne može da prođe, prava jedna džuskalica za ovo ponedeljkovo popodne. Definitivno nam je danas zadatak da što onako lakše preguramo ovaj dan, u tome smo naravno zajedno i uz to nam svakako pomažu naravno samo isključivo hitovi ovde sa naše TD liste, pa nastavljamo u tom letnjem i sunčanom ritmu, takođe pesnica bez koje ne može da prođe nijedno leto, Moving to the Sun. Dobar dan!

i 54 Ultra i Talk to You ovog ponedeljka na Steady Radio. I da, to je ono što smo do malo pre džuskali, a ovog ponedeljka, odnosno ovog evo 17. augusta na granicama gužve na ulazu Špiljani, zatim izlazima Batrovci i Horgoši, gužve je trenutno u oba smera na Gostunu i Preševu. Standardno već nešto svakako za ovaj period godine i ovu drugu polovinu augusta, a ono što je zanimljivo i malo drugačije nego ovih prethodnih dana jeste da vas trenutno na Gradini nema puno, pa eto da znate kakva je situacija ako ste krenuli u nekom od ovih pravaca. Naravno, pravite češće pauzice, vežite pojas, svakako pazite na brzinu, a mi ćemo paziti na hitove. Slušamo Crmion i ekipa sa Teddy Radio vam želi

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
4: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
3: U Mozart online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
4: A ko će ga osvojiti?
3: Ha, to tek treba da saznamo.
2: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5 popodni, 5 minuta. Vi slušate TDI Radio, TDI Cafe. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli. Ovde slušamo samo isključivo hitove. U to ime slušamo Nelly i Say It Right. Još jednom, dobar dan.

0: Samo hitovi.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

0: najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Dille min sürün.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: OM i Voljena Dolce Vita. I ono što smo upravo đuskali na TD radio i moram da kažem u tačno 17 minuta i definitivno mi mislimo na vas kad kažem mi, ja Lola i tu nam je Bađa.
1: Pozdrav braću i sestre.
0: Pozdrav Bađa, sad mi ovde u TD kafeu naravno slušamo samo isključivo hitove, ovako između pesama volimo da prokomentarišemo naslove ili nešto zanimljivo što se dešava. Sad ti si nešto otkrila i želim da to podeliš sa nama.
1: Da, narode, listam ja Instagramom i onako vidim sad jedna osoba kači sliku svoje mace, druga osoba kači sliku svoje mace, ali ono što je bilo zanimljivo jeste sve te mačke su bile crne mačke i onda ja malo to izgooglam i provalim da je u stvari 17. august svetski dan crnih mačaka.
0: Aha, isključivo crnih maca.
1: Da, zato što kao kroz istoriju crne mace su bile uvek onako na lošem glasu, kao nesrećne su, baksuzne su, i onda ovaj dan kao proslavlja u fazonu, ne, crne mace su najobičnije male slatke mace koje samo imaju crno krzno, ali su preslatke i umiljate kao bilo koje.
0: Dobro, Bađo, hvala ti, zaista uvek nešto zanimljivo.
1: Čas istorije s Bađom.
0: Zaista uvek nešto zanimljivo podeliš sa nama, a ja evo na što mogu da kažem na tu temu, a verujem i mnogi naši slušaoci, to je da nemam ništa ja protiv crnih maca, ali se nekako uvek pratim 10 koraka unazad kada ih vidim i
1: Eto zašto ti treba malo više da obratiš pažnju na ovaj dan.
0: Ok, da obratim pažnju, da se setim, da se vratim 10 koraka.
1: Sujever je jedno odlično balkansko.
0: A šta ćemo? Takvi smo, šta ćemo?
1: Lolo, baš si Messi, a tamani Lola Jan kaže da je vreme za Messi.
0: Tako je, hvala ti Bađo. Slušamo Messi. Dobar dan.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

Wait for you, ono što smo upravo slušali na Teddy radiju. Ekipa, dobro nam došli u Teddy kafe i ovog ponedeljka 17. augusta. I što se tiče vremena, trenutno i dalje je najtoplije u Novom Sadu i u Ćupriji, kod vas je 37 stepeni. U ostalim gradovima tu se negde vrti temperatura između 34, 36, 37, kao što rekoh. A što se tiče vremena sutra, definitivno drugačija situacija od trenutne. Kažu, bit će kiše u prvom delu dana, u drugom delu dana svakako razvedravanje, ali maksimalna temperatura znatno manja nego ovih prethodnih dana, bit će do 28 stepeni. Pa eto da znate, ako već pravite neke planove za sutra, da ih pravite u skladu sa temperaturom i da se obučemo u skladu sa temperaturom svakako. Dobro, to je što se tiče vremena, a sad se lagano vraćamo na muziku. U nastavku slušamo Doja Cat i Jealous Type.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.

I can't wait na Teddy Radio u tačno evo 7 minuta do 6, što znači da su mnogi od vas gotovi sa obavezama i sad idemo da uživamo, kažem u množini pošto sam i ja tu među vama, a neki svakako već uveliko uživate na odmorima i što da kažem, možda vam malo zavidimo, ali definitivno to ne prekidajte. Ali dobro, tu ste vi koji krećete uskoro sa smenom, ali smo sigurni da ćete je lagano pregurati ovog ponedeljka jer sa smenom kreće i naša bađa, što znači da počinje party time i ludilo ćete se zabaviti, to je sasvim sigurno. Počinje u 6, traje sve do 10 večeras, pa ste bez brige gde god da ste i šta god trenutno da radite, društvo je tu, kao i samo isključivo hitovi sa naše liste u nastavku Show Me Love.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 3 minuta.
1: Ovo je
3: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Gde ste, braći i sestre, jesmo se skuvali, jel nas ovo sunce dohvatilo? Ako je odgovor da, evo sad ćemo ovo da iskuliramo i da se opustimo uz naravno Party Time na TDI Radio. Družimo se sve do desetke pača sa vama, pa se čim bolje realno da počnemo i

0: Njemu danas nije dan.
1: A što gledaš u daljinu?
2: Razmišljam.
1: O čemu?
2: O tome da mi treba kafa i da ne mogu da živim ovako ozbiljno.
0: Isi i Pap. Jutro koje se ne shvata previše ozbiljno. Dedinj. Dobrojutarnji program. Sponzor. IRCOM. Boje od poverenja.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
3: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
5: Ovo je TDI Radio. Samo.

Obiše se mačke i ne mislimo na one mekane životinjice, nego na kumu i mladu u Beogradu. Šta se desilo? Jedno venčanje stiže samim tim i kuma koja sprema novac, organizuje svoje vreme da učini svoju najbolju drugaricu u buduću mladu srećnom, da bi mlada bila na foru: smeta mi ovo, nije mi dovoljno ono. I onda na danu venčanja, bam! Sve puklo, sve otišlo. Mlada bila na foru: ti si ljubomorna na mene. A ova kuma koja je samo htjela da objasni kao: ne, nisam ljubomorna, samo smatram da me ne ceniš, ništa ti nije dobro, ništa mi se nisi zahvaljivala, samo si me zezala, iskorišćavala. I onda tako jedno večanje se iz dana sreće pretvorilo u dan žešće neprijatnosti. Ali generalno, koje venčanje i nije, ajde. Uvijek se nešto desi u ovom slučaju sa mladom i sa kumom. Šta vi ljudi kažete za ovo? Koja je najčudnija stvar koju ste vi viđali na balkanskim venčanjima? Pišite nam na Viberu na 069 3089 399.

Dobra stvar 2007, Rihanna i Umbrella. Slušali smo upravo na TD radiju. A sad, da li nas je Rihanna dobro savjetovala da li će nam trebati danas kišobran? Pa, kažu što se današnjeg vremena tiče, da će posle podne ovako na severu, zapadu i jugozapadu naše zemlje da se očekuje ponegde kratko trajna kiša, ali zato trenutna temperatura u Beogradu 35 stepeni, u Novom Sadu 36 i Nišu 35.

Out, out. A u slučaju da smo mi izašli out i to konkretno u glavnom gradu, evo narode, pratimo kako je stanje s obzirom da je 7 sati 5 minuta. Negde gužva i dalje traje, negde nema, ali u slučaju Beograda iskreno svugde lagna priča. Pa čak i na Gazeli koja znamo da ume najviše da zabaguje i da se čeka na njoj, ali ne, naprotiv. Branko Most isto prelagana priča, ni Autokomanda nije loša, kao ni Slavija, Bulevar Mihajla Pupina. Tako da sada sve što nam ostaje, prijete, samo dužujemo u vožnji, da li bili u kolima ili u autobusu, gde god. Dok slušamo naravno samo hitove na TD radiju kao što je Angels.

0: Vidiš gol, bude crveni. Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKON!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Ovo je TDI.

0: Da li je ovo top? Da li je ovo
1: ili flop?
2: Tako je, narode, stiglo je vreme za našu omiljenu igru gde mi komentarišemo određena dešavanja ponašanja u društvu, da li su super, pozitivni ili kako mi kažemo top, ili možda nisu pa su samim tim flop. A sa nama da se igra je gospodin koga možemo da čujemo i uživamo uz njegov mio seksi glas svakog radnog dana od 10 do 2, a to je naš Obrad. Gde si, Obrade?
3: Sam ja top ili flop?
2: Ti si top, top, top čina, prava, najbolja momčina.
3: Može, onda može, onda pristajem, ajde.
2: Ok, jesi spreman, narode, smo spremni za prvi primer?
3: Apsolutno da.
2: Obrade, reci ti nama, top ili flop, spavanje u donjem vešu?
3: Pa gde?
2: Znači, ludilo je, toplo je, vrućina je, leto je. Da li si dalje u fazonu, ne, treba biti pristojan, imati gornji, donji deo pidžame ili kom, ne, idemo donji veš, ono, lagano spavanjac.
3: Znači, zavisi gde i sa kim, ali suštinski onda veš. Znači, top.
2: Top, okej, prihvatamo, kupljeno, nema nazad, dobro. Devojke, pišite, slobodan je. Idemo.
3: Znači, top, bez.
2: Top, bez, ja prvo dađišem Obradovića. Bleje na bazenu.
3: Top.
2: Okej. Meni su iskreno flop, ja sam više ono rečni tip, neka reka, jezero može, bazen baš i ne, tako da podeljeni smo.
3: A ne, ja sam ostao na ovome od malo pre ovo spavanje u donjem vešu bez, pa kao da ili ne, ali onda sam se prebacio odmah na bazen i onda kao sve noćno kupanje, pa noćno kupanje, onda bez.
2: A čuj ti njega, dobro, Obrade, okej. Ajde da vidimo dalje, mrnđanje krofnica na plaži.
3: Jao, pa dobro, meni je to flop, da ti kažem.
2: A reci što?
3: Pa, zato što nešto mi, to, nikad mi, ni, sunce ubija, znači ležiš na plaži, pa sunce te prši, pa nešto, ako ima nešto se popije onako malo osvežavajuće, to u redu, ali kropnice i to je, ili ono još gore, ovi kukuruz, ono kuvani, to nikad.
2: Nisi za kukuruz?
3: Ne.
2: O, Obrade, srce mi slamaš.
3: Šta slušao si misle, ali suštinski ja sam, to je flop.
2: Dobro, ajde onda da te pitamo poslednji primer, top ili flop, držanje upaljene klime.
3: Pa, da li da primaknem sad zvučnik, da se čuje kako moja klima radi? Moja klima radi 24 sata, jedno čekam da mi stigne račun za struju, ali sve u redu.
2: Eto, narode, saznali smo. Obradović je mladi kolega koji ne gasi klimu, pa se ostali svađaju sa njim da je gasi. A šta vi kažete, pišite nam na Viberu na 069-308-9399. Top ili flop, držanje upaljene klime i naravno stizanje velikog računa. Obradoviću, hvala ti što si igrao sa nama.
3: Čujemo se.
2: Čujemo se, čaos. A narod, idemo mi na Lush Life.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

Party time. Malo pre smo vas narode pitali da li je vama top ili flop držanje upaljene klime, da li kod kuće, da li na poslu. Vi ste nam pisali na Viberu. Ja već vidim po komentarima i vašim porukama da su neki ozbiljno spremni za svađu. Jer evo, na primjer, Jovana nam je napisala: ja sam ona džangrizava koleginica koja hoće da bude ugašena klima, a ne da se ja budim ukočena. A onda nam se javio Marko koji kaže: redovno se svađam sa starijim kolegama zato što njima ne bude dobro posle 5 minuta klime, a ja se ugušim. Tako da definitivno se ovo već deli na mlađu i stariju generaciju, pogotovo ako smo na poslu pa delimo prostor. E sad, neki kažu da je top, neki kažu da je flop, ali ono za šta većina nas može da se složi,

The Second Voice, Let Me Be. 8:08, opa, neko mi se na nas. A mi nastavljamo uživanje uz hit iz 2021. A to je naravno Pressure.

0: DDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Srećan nam svetski dan crnih mačaka. Gde ste, narode? Da, avgust 17. se u stvari slavi kao dan gde se mi svi izvinjavamo onim slatkim malim macama koji imaju crnu dlaku, za koje smo u fazonu idemo 10 koraka unazad kad ih vidimo, s obzirom da su one kroz istoriju uvek bile to kao baksuzne, nesrećne, a pogotovo možda čak i ovde kod nas na Balkanu, jer zna se da smo mi odrasli na balkanskim babskim sujeverima. Tako da svako ko ima i obožava svoju crnu macu, svog kućnog ljubimca, mi rado primamo slike da gledamo i komentarišemo na Viberu, a Viber broj TDI radija je 069-308-9399, tako da svi koji imaju crne mace ili koji generalno imaju ljubimce za koje žele da se pohvale, šaljite na taj broj, a do tad slušamo Mad World.

0: Briši, vidiš na što ličim.
1: Pa šta da objavim?
2: Bađo, šta je u trendu?
3: Pa u trendu to, evo sad svi na TikToku, Instagramu komentarišu kako se održala dodela Disneyevih nagrada i jedna od najjačih pobednica je naravno bila glumica Anne Hathaway za Princezine dnevnike, plus su najavili kako će treći deo da izađe u 2028. godini, tako da što da kažemo, čeka nas Princezini dnevnici 3, čeka nas live verzija Zlatokose, Lilo i Stitch, drugi deo bukvalno bit će preku filmova, ali eto imali neki, ne znam, drugi film za koji smatram da treba da dobije nastavak. Koji je to? Pišite nam, narode, na Viberu na 069 3089 399.

0: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: Irkom!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom, tri u jedan, rešava rđave probleme.

Da vidimo. Malo pre smo vas narode pitali koji to filmovi treba da dobiju svoj nastavak za koje biste vi voleli da vidite drugi, treći, 57. deo. I evo prvi ko nam se javio jeste Palena, se prva javila na Viberu i napisala je: napravljen je nastavak za Kengura, a ja i dalje čekam da vidim šta se desilo sa filozofom Danicom i njihovim sinom. Znači ovdje ciljamo na lajanje na zvezde, dobro. Ema kaže, ne bih se bunila da izađe novi deo Harry Pottera. Da, Harry Potter 57. deo, zatvorenik iz Azkabana se vraća, na primjer. Koje filmove bismo voljeli da vidimo u drugom, u trećem delu da imaju nastavak? Jelena kaže, nisam za nastavke lično, neki klasici samo treba da ostanu solo i jedinstveni. Ovo iskreno zvuči kao neki savjet koji bismo dali tipa najboljoj drugarici, kad joj se javi bivši, kao ne, ostani solo i jedinstvena. I slušaj samo hitove na Teddy radiju, kao što

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Party time.
3: Ko je završio školu nek digne ruku. Ko nije sad upravo treba da je završi, pogotovo naši osmaci koji nisu mogli da prisustvuju ovom prvom polaganju, pa sada iz opravdanih razloga mogu, evo danas su polagali srpski, sutra će matematiku i onda preko sutra izborni predmet. Tako da za neke leto još nije počelo onom fulu, ali evo, nakon što se završi preko sutrašnji dan, tada i oni mogu da uživaju do kraja i onda od septembra idemo nova tura, nova avantura.

0: hitovi. Party
1: time. 21.21, neko misli na nas, a dok je ovde 9.21, ponedeljak, sutra u 6 nas čeka naša omiljena muzička emisija Top 20 lista, gde mi ljudi gledamo ovonedeljnih najjačih, najboljih 20 hitova za koje ste vi glasali. Gledamo ko je na prvom mestu, ko je ispao, tako da ne bude posle: ej, ja nisam bio pozvan na žurku. Jesmo, svi smo pozvani, svi smo spremni, ali dok ne stigne sutra u 6 lista, stiže nam trenutno Disciples i On My Mind. Think about

uveliko spremaju, jer koliko naroda vidimo, 5. septembra ima da se održi Beogradska brza desetka, što znači ima da se trči 10 km, a posle kažu da se ljudi pripremaju samo kada treba da budu rakete do leta. A ne, ne, ne, neki skupljaju i nagrade. Tako da 5. septembar od 18 časova, mini maraton, biće zabavno, pogotovo ako se slušaju samo hitovi, gde? Na TD radiju.

ne, Morandi kad dođe to mora bude jaka žurka. Meskali. A s obzirom da je nama party time tek počeo i da se veče zagreva, koga briga što je danas, odnosno večeras ponedeljak, a sutra utorak, doći ćemo nekako na posao. Kako smo to ranije radili. Žurka do 5-6 ujutru, malo se negde umijemo i pravac na posao. Tako da ajmo i večeras da zaigramo u tom ludom ritmu. Uz naravno Richija i Forget Me Not.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.